Matamise ani shibo kudol ta tabira se yungkam ramola devi na sakpa matamise yama sereng ba manikumar nauriam cha tabira si.